0: Radio Grand.
1: Zduma jest zbežim, an soj babi neć ne rečem. Pred njo se šempjote nardim, naskreuš i u betulu utečem. Pejtem popijem hlašal dva, an kata treći prou me prime. Se svjetnu melčk za dondola, an zmislim tista.

sei, zdei prav neč mi ne fali. Mamem par brajt, en kajšno nivo, mi žer je en boljezni nijen. Ženo mam, še zmeram živo, ma, kadar spijem, hlaš al dva, en kata treči, prav me prime, se svetno malčk, za dondola, en zmislim tiste se, ven ti.

0: forever, okrećenju bro. Bog je uz me, forever čuje, strah me nije, Bog je uz mene. Strah me nije,
1: samo što dalje, mirna druga obala zove.
0: Mislim na sve da,